0: Det är alla mig jag vet jag måste stress.
1: Vi är då gärna vi är. Gida är ni jag är gärna vi är. Mondolo nu Golia. Ebu ni angalili en bangi kunna be sangabi. Ozu next of kin.
0: Oh yeah, gida är. Gida är det du är glad ja. Du är glad eller jag.
1: Mig är du glad.
0: Glad för bara gida.
1: Ah, när du gör kunna gälla det azimi. Azimi om man rör någonting.
0: Nej, kolla, butu angalili i account. Ikon ID. Ikon av besangabi. Kaj, många i många ja. Kolla, jag gata. Kamma säger du måna raketer kändo ju.
1: Negata.
0: Ja, jag har din infakt i mig.
1: Aj.
0: Men om du kommer kolla en chau. Kama unajua alikuwa mgonjwa kwa mundu wengi azioga na yema ukaenge mundu yu aise mumwe bayu
1: siku
0: bad loan is no body insurance
1: ni ndeti ya ya dinai
0: sio yeye kanthofisu
1: hi anyway mudhiki sana tukita mitambo ni ambaito umundu ni wa Kelly matuko ni 13 mamuiwe 10 take your this is your number one station our trusted voice of a Kampalanda very
2: good morning Engineer Kaka Jose, Yesu Mutonda Kututangia, Aumise Mose Jolone.